ti, kuliki taka, sakalaka tiki taka tiki, sakalaka tiki taka tiki, sakalaka tiki taka tiki, sakalaka tiki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka ti.